Bono tesi maliva plenth media I laula au wha longo longo. Ia o lea solona se furule nei o le masina nei o me. Ia lea ua tātou a ngai atu I le o ngā tutonu le nei tausanga. Ma o le masina lona lima le nei. Ia o le tau are nei lea tātou te iei o le tau o le tūru o la au. Ia le tūru e tūru ai lau o la au. Ia ma whaata pena tuai ia ma le sau o le maruru. Ia tari tūru nau o tā pena I hoi tātou. Ia I tau o le nei atunu ua e whale le I tau o le atunu ni. Ia e tau mai lawa le sisi o manga e mese lau wharangona swing o le ea. Ia maua e pulu whaasini ngā malosi mo I tātou. Ia ae tā pena mero lau wharafonga sa mo. So onga neo le tātou pokalame usi mai. Lau wharafonga le tātou pokalame e te Silvio.